0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesi Bjarni Beck úr Rómbrefinum.
1: Kapitel 1. Paulus, tenari Jesu Krists, kallaður til apostols, tilskilaður til að búa gleði boðskap Guds, som han framanundan gav fyrirjóttan við profeten sunnun og í heilagum skriftun, son hansara som eftir holdunum föddur af Davids ætt, men eftir anda heilalaikans veldiliga pregvaur að vera sonur Guds við uppræst frá deion, Jesus Krist varan herra, som vit hefa finnst nægju við og apostladömi til að vetja trúarlutni millan öll hægin fólk fyrir náns hansara skuld og tarra millun eru æsni tíð Jesu Krists kallavo. Til öll þeir Guds elskavo som eru í rám, þeir kallavo hælavo. Nægjum við vittikum og fríur frá gúti, fægir varum og herranum Jesus Kristi. Fyrst tætti í gúti munun fyrir Jesu Krists skuld fyrir tíkun öll, áttu ég trygg tíkar í tiltíkin allan heiminn. Tu at gud som er tæn i andamunnen vi glæde bådskapen son hansara. Vittne mot hvordan utan uihald havet i kunne hua. Vi tæ at i alt tøy og i bønnen munnen bie at mer endelige einafer måtte etnast gud vilde leta da så vera at koma til tikkara. Tu at mer lønnsist etter at sutja tikkun fyrir at ég kundi gifu tykkun eina hverja andliga nægjegávu til þess að tíð mér styrkjast. Men það til þess að ég tykkara millun kundi uggast saman við tykkun við félags trygg okkara, tykkara og múinu. Og ég vil ekki að tíð bröfur skulu vera óvítandi að ég mengar fyrir hefði allar mér að koma til tykkara. Men hefði verið hindraður lúka hér til. Fyrir að ég kundi fóa einhvern ávöxt æsni tjá tykkun, lukar som tjá hínun hætningafalkunum. Begi tjá grikkun og barbarun, begi tjá vísun og fákunun standi í skuld. Svoleiðis ég æsni fyrir mun part fúsur til að búa gleði bóðskapin æsni fyrir tykkun som eru í rám. Tví að ég skammist ekki við gleði bóðskapin, tví að hann Guds kraft til frelsu fyrir hvern tann som trúir. Begi fyrir jöta fyrst og svo igjen fyrir grikka. Tví að rattvúsi Guds verur í honum openbera af trygg til trúar, eins og skrifa stendur, men hinn rattvúsi skal lífa af trygg. Tví að vræi Guds verur openbera af himni yfir allt gútlöysi og alla órætt fyrir tjá tæmun monnun som köfa sannleikan við órætt fyrir. Av tví að það som kan vítast Gud eisund millen tarra, tví að Gud hefur byrstæmda. Tví að hinn ákjönnlega veran hansara, begi hansara evi mottur og guddomlæki, kjönnlig frá skapan heimsins við þeir að það skilst af verskunum, svo að menn ondsju skulu hefa að orsaka sig við. Tá í tær, tá að það kjöndu Gud, kostinni ekki dúrmetu hann som Gud, eller takka á honum, men gjörðust fáfóngtir og hugsanum sunum og þar ákynsama hjarta ver hult og myrkri. Þær reypa og ef að vera vísir, men voru fáviskotir og skift og dörd hins á deiliga guðs við mynd som luktist deiligun manni, fuglun, ferfötun, jórun og skrítsiktum. Þess vegna gaf Gud þær upp og hjartan stjöndir þærra til órænsko svo að þær sunnamillun skemmt og líkamsunni þær som skiftu sannleika Guds við lign og ardu og dyrka á skapningin og í skaparans steg. Hann som hálofavavur allar efur. Amen. Tui gav Gud þær upp í skamlausu stjörndir, tui að begi konfolk þærra skiftu hinn naturliga umgeng við hinn og móti natúrunni og að sama hótt löttu æsini mannfalkin af hinn naturliga umgeng við konfolk og brunnu og fursni sunnum kvörat örun, svo að mannfólk gjörd og kjemdar gefi mannfólki og fingu aftur fyrir og að sig sjálfar þær vírlega fyrir villu sína sum bænt vær. Og lukka sum þær ikki hirtu at hava kunnu leika gud, so leiðis gav gud þær upp ui alt ringt húlinte, so at þær gjörðu þær sum á sömlet uppfylltir av allkjens órattfer, vonsko, ágjernd, ilskjape, fullir av öfund, mandrape, klandre, svíkje, ilsinne, ilmælismenn, bæktælarar, gudshætarar, yfirgengskroppar, hastaurir, óravargar, svíkfúsir, foreldrun álutnir, ákjensamir, óalutandi, kærlagsleysir, miskunarleysir, menn, som vita Guds rattvisa dom at þær som slukt gera eru setjir til deyja og tó ikkje best gera hetta, men eisene gefa tæmun vihald som það gera.
2: Kapitel 2 Tui hefur du onga afsakan meður hver du svo erst som dömur. Tui at vita at du dömur annan for dömur tu sjálvan te. Tui at tu som dömur gert sjálvur það sama. Men við vita at Guds dómur samsverand við sannleika yfir tæmun som slukt gera. Men hugsar du þær meður som dömur þær som slukt gera og gert sjálfur það sama at þú skal sleppa undan Guds dómi? Ella vannvirir þú rúki dömi af gösku hansara og tolmói og lengmói og veist ikkje at Guds göska lægir til omvendingar? Men við harlindi tóinun og við írunar leysa hjarta tóinun sánar tjúta sjálfun vræji af vræjinar degi, þá er Guds rattvísu dómur verir uppenberaður, hann som skal gjalda einun og hverjun eftir gjerningun hansara, tæmun som við bindindi og í góðum verki sötja durd og hægjur og á deililæka af et lúf, men tæmun som leta sig læja af egin vild og eru sannleikan hún álugin, men árattvúsin í lugin, vræji og ylvild. Trongt og engist kemur yfir eina og hverja mannasval som gjør til að illt vægi yfir jöta fyrst og sújan grikka. Men durd og hægjur og frijur verur einan og hverjum fyri som gjør til að gott vægi jöta fyrst og sújan grikka. Tui að sjá gúti ikkje mannamúnur. Tui að öll þeir som hefa synda utan lá skulu eisne vera tund utan lá og öll þeir som hefa synda undir lá skulu vera dömd av lá. Tui að ikkje eru þeir som høyra láuna rattvúis fyrir gúti, men þeir som gera eftir láuna skulu vera rattvúis gjörd. Tui að ta ui hætningane som ikkje hefa lá av natúrinni gera þeir som láum bújur. Ta eru þeir ta að þeir ikkje hefa lá sær sjálfun lá, þær svinna að versk láarinnar skrifa og gjörstum þarra, vita að samviska þarra ber sunn vittnesbúr og hugsaninnar svinnamillun ásaka eðla æsini afsaka hver æra. Og að tói degi, þá í gút skal döma þeir og í dult tja mennesjunum, samsverandi glegi bóðskapi múinun við Jésúsi Kristi. Men om þú kallar til jöta, og stýjar þér til lá og rásar þær á gúti og vært vilja hansara og dúrat meta þær ímis og lútinar við þeir að þú ert upplærður á láunni og lúdur þær sjálfun til að vera velægjara tjá blindun, ljós tjá tæmun sum eru í myrkri, uppælare tjá fagunum, lærare tjá óvítuun, við þeir að þú hefur hitt ratta snýi á kunnleikanun og sannleikanun í láunni. Tú som sólæðis lærir annan, lærir tú ikkje til sjálfan. Tú som prætikar að þeir skulu ikkje stjæla, stjælur tú. Tú som sigur að þeir skulu ikkje drúfa hór, drúfur tú hór. Tú som hefur anstegt fyrir skúrgútun, rænir tú skúrgúta tempul. Tú som rósat af lá, vannvirir tú gút við að gera lábrot. Tú að som skrifa stendur, Nán Guds verur fyrir tykkara skuld spotta hætningana millum. Tui að vust umskering gagli du heldur láuna, men du er lábrátare, tva umskering tuin vorn yfirhug.
1: Om tui hin óumskorni heldur bóorinni og lávunni, skal ta ikkje yfirhug hansara vera rokna som umskering. Og manneske tann som av naturinni óumskorin, men heldur lávuna, döma te som vi bøkstafi og umskering i lávbrótari. Tui ikkje tannir jöte som det utskjönd, og ikkje heldur det umskering som det i utskjönd og i holde. Men tann jöte som det i løyndun, og umskjeringen umskjering hjertans og i anda, ikkje i bøkstafi, og rás hansara ikkje av mannun, men av gode. Kapitel 3 Hvann fyrmun hefur ta jöten, eller hvert gagn i umskjeringene? Mykje og einu kvann hot. Fyrst og fremst det Guds år hefa verið liten tæmon til. Tui at hvert det? Om så summer var átryggver, mundi ta átrúskap og terra gera trúskap Guds til ansjus. Nei, og angun sinni. Gud skal vera sannoravur om så hver ein meður lignare, såleis som skrivast endur, til tess at tu mast vera rattvúsur i orun tøynun og vinna ta i menn hefa sæk við te. Men om áratvúsi okkara sannar rattvúsi Guds, hvert skulle vi ta sia? Man Gud vera áratvúsur ta ui han letur vræði søyna koma yfir okkum. Et talja manna vúsi, nei á ongun sinni. Hvordan kunde ta Gud döma heimin? Men om sannleikje Guds vi liggn møyne, öktur honum til dordar. Hvui veri ég ta enn dömdur som syndare? Og eia vit ta ikkje såleis som vid vera spotta i fyre og såleis som summer sige at vi læra at gera hitt illa fyre at hitt gaua kan koma bort ur. Rattvusur daumeren som slutjer fåa. Hvet ta? Heva vit ta nekran fyre mun? Nei, alls ikkje. Tui at vit heva jo avur asæka begi jötar og grikkar at her varu allir under synd. Som skrivat endur, tann ønsken som rattvusur ikkje ein. Tann ønsken som vitur tann ønsken som søker god. Allir der viknir av lei, allir som ein vornu spilter. Tann ønsken som ger gott, ikkje ein tann einaste. Åpen gröv barskje tarra, vid tungun søynun gjörd og tar svig, orma eitur under vörrun terra. Móur terra fullur av illbön og basklaika. Fjáttur fötur terra til at uthella blá. Øying og eimd av vefun terra og fríar ve tar ikkje kjenna. Fyrir eigun terra ongin Guds ötti Men við vita at allt það som lóun sigur, það talar hon til terra som under lóunni. Til þess at hver móur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gode, við það að ondsju hold vera rattvustjörst fyrir honum af lávargerningum, tói að við láv kemur kunnlægi sind. Men nú rattvusti Guds, som vitna om af lávunni og profetunum, vorin openbera utan láv. Það rattvusti Guds við tryggva af Jesus Krist fyrir öllum tæmun og yfir öll þeir som tryggva, tui at ongin munur tui at öll hafa synda og tæmun vantar Guds hægjur og tæi vera rattvúsgjörd fyrir ongi av nøye hansara við endur lausingjini som i Kristi Jésusi. Hann som Gud setti fram og i blávi hansara som ein nøye stál við trunni fyrir að svina rattlæti sutt við tæi at Gud og í umbæri svinun hegi umbori tær syndir som fyrr voru gjördar fyrir að svina rattlæti sutt og í tæri tói som nú til þess að hann kundi vera rattvúsur og rattvús gera tann som hefur trygg á Jésús. Hver það rásu? Þið útistóngt. Við hverju lá? Gerningana? Nei, men við trúar lá. Tói að við halda það að mennesjan veru rattvúsgjörd af trygg utan láar gerningar. Ella gúd best gúd jöta? Mannesja æsni hætninga? Jú, æsni hætninga, svo satt som gúd ein og skal rattvúsgjera umskornar af trygg og óumskornar við trunni. Gera við tóa lóna til ondkjus við trunni? Nei, og ongun sinne. Vit heldur stærfesta lovuna. Kapitel 4. Hver skulle vi ta sia at Abraham atar feir okkara hefur vunni etter holdunum? Tui at ver Abraham rattvistjörd av gjerningun, ta hefur hann neka rosa sér av, men ikkje fyrir gode. Tui at hva sier skriften? Men Abraham trúi gode og tefa rokna honum til rattvise. Men tui som ger gjerningar veru lönin rokna ikkje etter nøye, men etter skilduleika. Tui her atri mód som ikkje ger gjerningar, men trúir a hann som rattvus ger á gudelian, veru drygg hans a rokna til rattvus. Eins og eisen David prúsar tann mann sælan som gud tilrokna rattvus utan gjerningar. Sælir eru tær som hefa misbrot søyni fyrirgivin og sindir søynar huldar. Sælur mævur som herren ikkje tilrokna sind. Vi vøykur nú henda sæluboan hinun omskornu, etla hinun óumskornu eisne. Tui at vi sia jú, tryggvin ver rokna Abraham til rattvuse. Kussu ver hon ta tilrokna honum? Ta i han ver omskorin, etla mean han ver óumskorin. Ikki ta han ver omskorin, men mean han ver óumskorin. Og han fekk omskjeringar tekjene som innsikli og at herre trua rattvuse som han heie, medan han var óumskorin, til þess at han skulle vera fægir at öllum tæmun som tryggva óumskorin, fyrir at rattvuse kan vera tilrokna tæmun, og fægir at omskornun, tæmun som ikkje best omskorin, men som eisene stuja og i fátasporene av herre tryggv, som Abraham fægir okkara heie, ta i han var óumskorin. Tui at ikkje vi lau ver Abraham etla eukom i hansara givin tann fyrirjottanin at han skulle vera arvingi til heimin, men vi trua rattvuse. Tui at eru tei som halda sér til launa arvingar, ta i tryggvin ánutt og fyrirjottanin gjör til ontjus. Tui at lauin fremur vræi, men her som ikkje lau, her heldur ikkje lau brot. Tui erta av tryggf, fyrir at það skuldu vera som ein nøye, svo að fyrirjottanin kundu standa ávíkandi fyrir öllun afkominum. Ikki best fyrir tói som hefur lána, men eisni fyrir tói som hefur trygg Abrahams, hann som fægir at okkur öllun, som skrifa stendur, Ég hefur sett til að vera fægir at mongum fölkars löfun. Framme fyrir ásjón Guds, som hann trúi á, Hann som ger hinne deju livande og kallar det som ikkje til, som var da til. Han troe måde vogn, vi vogn, at han skulle vera fægir at mongu folkasløvun, samsverande tøy som sagt vær, så lai skal avkom tøyt vera. Og ikkje vikna i hann ut runne, tå at han hugsa i at hans er egna líka om langt over ellers mest, han vær tatt vi 100 år, og að svara ver færin af vatnbúru. Men fyrirjottan Guds ívæist hann ikkju í vantrygg, heldur styrstna í hann út runnu við þegar að hann gaf góti erna, og var fullvúsru í tói að það som hann hegi lofa ver hann eisne mentra að gera. Tói var það eisne roknu honum til rattvúsu. Men að það var honum tilrokna, það var ikkju skrifa best fyrir hansara skuld, men eisene fyrir okkara skuld som það skal vera tilrokna, okkun som tryggva á hann som vakti upp Jesus herra okkara frá deyjum. Hann som fyrir misgerir okkara veri givin upp og fyrir rattvúsgering okkara veri uppvaktur.
0: Við hórdu Bjarna Bekk lesa úr Rámbránum.

0: Kletterin, fullkomi versk hansara, tog allir vegir hansara eru rattfer. Trúfastur og svíkaleisur gút, rattvísur og sann óráur hann. 5. Mósebók, 2:34. Að sumri 1906 frattist að umhverfis fólk var sett upp á Rock All, hinn einsamalla klettin úti í Atlantshafinum. Så ofta hefur strøyu verið mitt land hver skal hafa ratten til henda klett. Nils Jól Argesale hefur skriva eina bók Rock All og her negv sövulitt og forvitnislitt at lesa. Men, til ein annan klettur som innskjætt umröðu her i dag. Það æsini ein kjendur rithöfundur som hefur skriva negv henda klett. Hesin rithöfundurinn David Kongur, som skriva í svo negvar af Solmunum í Gamla Testament. Hann hefur fest hesi år að blea klettin. Herren klettur mun, til tuin herre rópi ég. Klettur mun ver ikkje tíandi móti mer, fra enda jærarinnar rópi ég til tuin. Mian hjarta mutt örmaktast. Laime til klettin som hagri enn ég. Ein steinur ella ein klettur hefur verið bjargingin hjá som mongun og ég hefur verið illa stödd. Til dømes runni undan tarve som mengan komið fyri og í fyrjum fyrr. Tæ tarvane jingle leysir í heian og sama við neytunum sumranar. Sjálfur hefur ég verið slukar stöfu að vera nöttur að renna undan tarve og ta erstu í dyrastu nei. Ta gott að sleppa på ein stein og svo höfur að þú tryggur og öttaleysur kannst vera her til vandin af. Hesin sæmi David, som vit her umrúa, ver eina fyrir illastattur. Hann sigur að hann kendi það som ver hann ui einu umdyggins gröf og í einum botleysum dújtju her öntju fjóta festi ver. Men svo sigur hann frá hvað herrin I gjörde fyri hann. Hann drá mig upp og hann setti fötur mínar að klett. Ta í hann som var komin upp að klettin og svo statt bústur vandanum ver takkar songur af vörrun hansara og en lovsongur til herran som kletterin. Og hann sigir hes i år og hann, herren, leiði í munn mun nudjansong Lovsong til gud okkara. Mong sutja te og öttast og seta alit sutt a herran. Te ein sangur som yfi hvart syngi fyrir mig sjálfan, eða til að þið sjálfur hefur kjent þetta að herrin hinn evi aldar kletturinn, æsini mun klettur og mun fasta borg. Hesin herren klettur og ali tutt og í dagliga laufunum við öllum til strúi og mjótgångt, svo kann hesin sami sangurinn vera af varrum tuinun, tui að herren klettur tuin.
1: Læmi heim til frels og klett,

0: Þjóðólfsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Nú leser Bjarni Beck úr Rómbrevinum.
1: Kapitel 1. Paulus, tænari Jesu Krists, kallaður til apostols, tilskilaður til að búa gleði boðskap Guds, som han framanundan gav fyrirjóttan við profetens sunnum og í heilagum skriftum, son hansara som etter holdunum föddur af Davids ætt, men etter anda heilalækans veldiliga pregvavur að vera sonur Guds við uppræst frá deyjun, Jesus Krist varan herra, som vit hafa finnst nægju við og apostla dömu til að vetja trúarlutni mellum öll hægin folk fyrir náns hansara skuld, og tarra mellum eru æsni tíð Jesu Krists kallavo. Til öll þeir Guds elskavo som eru í Róm, þeir kallavo heilavo. Nægju ver vittikun og fríur frá gúti fægir varun og herranun Jesusi Kristi. Fyrst tætsi í gúti múinun fyrir Jesu Krists skuld fyrir tíkun öll, eða þú að trygg tíkara í tiltíkun allan heiminn. Þú að gúð som í tæni í andamúinun við gleði bóðskapinun son hansara, vittnum mútt hvossu utan úihald hefði tíkun í húa. Við það að ég alltu í bönun múinun bíi að mér endilega einafir móti etnast Gud vildi leta það svo vera að koma til tíkara. Þú að mér langist eftir að sútja tíkun fyrir að ég kundi gífi tíkun eina hverja andliga nægigáfu til þess að tíð mér styrkjast. Men það til þess að ég tíkara millun kundi uggast saman við tíkun við félags trygg okkara, tíkara og múinu. Og ég vil ekki að tíð bröfur skulu vera óvítandi að ég mengar fyrir hefði allar mér að koma til tíkara. Men hefði verið hindraður lúka hér til, fyrir að ég kundi fóa einhvern ávöxt æsni tjá tíkun, lúka som tjá hínun hætningafalkunum. Begi tjá grikkun og barbarun, begi tjá vísun og fákunun standi í skuld. Såleis ég æsni fyrir múin part fúsur til að búa gleði bóðskapin æsni fyrir tíkun som eru í Róm. Þú að ég skammast ekki við gleði bóðskapin, þú að hann Guds kraft til frelsu fyrir hvönd hann som trúir, begi fyrir jöta fyrst og svo hann fyrir grikka. Þú að rattvísi Guds verir í honum uppenbera af trygg til trúar, eins og skrifa stendur, men hinn rattvísi skal lífa af trygg. Þú að vræði Guds verir uppenbera af himni yfir allt gudlöysu, og alla órætt fyrir tjá dæmun mannun som köfa sannleikan við órætt fyrir. Af því að það som kan vítast Gud eisund millin þarra, því að Gud hefur byrstæmum það. Því að hinn á hjönlega veran hansara, begi hansara evigi mottur og guddómlæki, hjönlíf frá skapan heimsins við það að það skilst af verkunum svo að menn ansi skulu hafa að orsaka sig við. Tá við þær, tá að það kjendu Gud, kostinni ekki durmetu hann som Gud, eða takka á honum, men gjörðust fáfóngtir og hugsanum sunum, og þær ásinsama hjarta ver hult og myrkri. Þær reypa á ef að vera vísir, men voru fáviskutir, og skift og durd hins á degilega Guds við mynd, som luktist degiljum manni, fuglum, ferfötum, jórun og skrítsiktum. Þess vegna gaf Gud þær upp og hjartan stjendir þærra til órænsku svo að þær sunnamillun skemdu líkamsunni þær som skiftu sannleika Guds við lign og ardu og dyrka á skapningin og í skaparans steg. Hann som halvavavur allar efur. Amen. Tui gaf Gud þær upp og í skamlausu stjendir Þú að begi konfolk þarra skiftu hinn naturliga umgeng við hinn og mátu natúrunni og av samme hatt løtte eisende mannfalken av henne naturlige omgang ved konefolk, og brunne og fyrstene søgnen kvør at øren, så at mannfalk gjør det og kjemter gjør ved mannfalken, og finke at det fire og av seg sjølver til virkelig av fire vittlesøgne som beint vær. Og lykke som tar ikke hørte om at her var kunne leke om god, så leies gav god tar opp og i et ringt hulinte, så at her gjør det og som av sømlet oppfylter av allkjens avrattferd, vansko, agjernd, ildskapet, fotler av øvund, manndrape, klantre, svitje, ildsinne, ildmælesmenn, bæktalarar, godshætarar, ivegengskroppar, hastaurer, åravarkar, svigfuser, foreldron avlutner, avkjinsamer, avallutande, kærlagsleiser, miskunnarleiser, menn, som vita om Guds rattvisa dom at her som slukt gjerra og setje til deia, og ta ikkje best gjerra hetta, men eisene djeva taimon vihald som ta gjerra.
0: Kapitel 2 Tui hevur du onga avsakan med vår kvartu så erst som dømer. Tui at vi te at du dømer annan, for dømer tu sjálvan te. Tui at tu som dømer, gjer sjálvur da sama. Men vi vita at Guds dómur, samsverand vi sannleika, yfir tæmun som slukt gjerra. Men hugsar du te mevur som dømur tær som slukt gjerra og gjerst sjálfur da sama, at du skal sleppa undan Guds dómi? Etla vannvirir du rúki dømi av gösku hansara og tolmáu og lengmáu og veist ikkje at Guds göska lægir til omvendingar? Men vi harlende tøynun og vi irunar leysa hjarta tøynun saunar tuta sjálfun vræje av vræjina degi, ta i Guds rattvise dámur verir uppenberavur, han som skal gjalda einun og kvörjun etter gjerningun hansara, taimun som vi bindindi og i góun verki søtja durd og hægjur og av deililæka av et lúv, men taimun som leta sig leia av egin vild og eru sannleikan hún á lúgin, men á rattvúsinni lúgin, vræji og illvild. Trongt og engist kemur yfir eina og hverja mannasal som gjør til að illt vægi yfir jöta fyrst og sújan grikka. Men durd og hægjur og frijur verur einan og hverjum fyrir som gjør til að gott vægi jöta fyrst og sújan grikka. Tui að sjá gúti ikkje mannamúnur. Tui að öll þeir som hefa synda utan lag skulu eisini vera tönd utan lag og öll þeir som hefa synda undir lag skulu vera dömd av lag. Tui að ikkje eru þeir som høyra laguna rattvís fyrir gúti, men þeir som gera eftir laguna skulu vera rattvís gjörd. Tui að ta í hætningane som ikkje hefa lag av natúrinni gera þeir som lagun bújur. Ta eru þeir ta að þeir ikkje hefa lag sær sjálfun lau. Tær svinna at versk lauarinnar skriva og gjörstum tærra, vita at samviska tærra ber sunn vittnesbúr og hugsaninnar svinnamillun ásaka eller eisini ásaka hver æra. Og at tui degi, ta ui gud skal döma ta og i dult tja menneskjunum, samsverandi glegi bóskapi munun vi Jesus Kristi. Men om tu kallar til jöta, og stýjar þér til lág og rásar þér á gúti og vært vilja hansara og dúrat meta þær ímis og lútinar við þeir að þú ert upplærður af lágunni og lúdur þær sjálfun til að vera velægjara tjá blindun, ljós tjá tæmun sem eru í myrkri, uppælari tjá fagunum, lærari tjá óvítuun, við þeir að þú hefur hitt ratta snýi af kunnleikanun og sannleikanun í lágunni. Tú som sólæðis lærir annan, lærir tú ikkje til sjálfan. Tú som prætikar að þeir skulle ikkje stjæla, stjælir tú. Tú som sigur að þeir skulle ikkje drúfa hår, drúfur tú hår. Tú som hefur anstegt fyrir skúrgúdun, rænir tú skúrgúda tempul. Tú som rásat af lág, vannvirir tú gúd við að gera lágbrot. Tú ég að som skrifast endur,
1: Navn Guds verur fyrir tykkara skuld spotta hætningana millum. Tui at vust umskirin gagli du heldur launa, men du er laubrautare, tva umskirin tuin vorn iverhu. Tui hin óumskorni heldur boorini ui laune, skal tva ikkje iverhu hansara vera rokna som umskirin. Og mannesket han som av naturen óumskorin, men heldur launa, døma te, som vi bøkstave og omskjering er lovbrådare. Tui at ikkje tannir jøde som det i utskjönd, og ikkje heldur det omskjering som det i utskjönd og i halte. Men tannir jøde som det i løyndun, og omskjeringen omskjering hjertans og i anda, ikkje i bøkstave, og raushansara ikkje av mannen, men av gode. Kapitel 3 Hvann fyrmun hefur ta jötin, eða hvert gagn í umskeringinni? Mikið á einu hvann hótt. Fyrst og fremst það að Guds orð hefa verið lítinn tæmum til. Tví að hvert það? Svo sumir voru átryggver, mundi ta ástrúskap og terra gera trúskap Guds til ansjus. Nei, á angun sinni. Guð skal vera sannorafur, svo hver ein meður lignari. Såleis som skrivast endur, til tess at du måst vera rattvusur i orontunnen og vinna ta i menn hefa sæk vi te. Men árattvus i okkara sannar rattvus i Guds, hvert skulle vi ta sia? Man Gud vera árattvusur ta ui han letur vreie søgna koma yfir okkun. Italia manna vuse, nei á ongon sinne, hvordan kunde ta Gud döma heimen? Men sannleiki Guds vi lign munni øktur honum til dordar, hví veri ta enn dømdur som syndari? Og eia vita ikkje såleis som vi vera spotta í fyri og såleis som sumur sía at vi læra, að gera hitt illa fyri at hitt gáa kan koma bort úr. Rattvísur dámurinn som slúkir fóa. Hvað ta? Hefa vita nekran fyri mun? Nei, alls ikkje. Tui at vit hefa jo avur ásaka bægi jötar og grikkar at þar voru allir under synd, som skriva stendur, tann ongin som rattvísur ikkje ein. Tann ongin som vitur tann ongin som søkir gud. Allir þar viknir av læg, allir som ein vornu spiltir, tann ongin som ger gott, ikkje ein tann einasta. Åpen gröv barski tarra, vi tungun sunun gjörd og tar svig, orma eitur under vörrun tarra. Múur tarra fullur av illbön og basklaika, fjáttur fötur tarra til at uthella blá. Øying og emd av vefun tarra, og fríar ve tar ikkje kenna, fyrir eigun tarra ongin guds ötti Men vit vita, at allt það som lóun sigur, það talar hún til þarra som under lóinu, til þess að hver múur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gúti, við það að ondju hold vera rattvísgjörst fyrir honum af lóargerningum, tói að við ló kemur kunnlægi synd. Men nú rattvísi Guds som vitna af lóinu og profetunum vorin openbera utan ló. Það Rattvísi Guds við drygg á Jesus Krist fyrir öllum tæmun og yfir öll þeir som dryggva, tói að ongin múnur tói að öll hafa synda og tæmun vantar Guds hægjur og þeir vera rattvísgjörð fyrir ongin af nægi hansara við endur lausinginni som í Kristi Jesusi, hann som Guð settir fram og í blávi hansara som að nægi stál við trunni fyrir að svona rattlæti sutt, Vi teg at Gud og i umbæri sunnum hei umbore ter sindir som fyrr voru gjördar, fyrir að sunna rattlæti sutt og i tarri tói som nú til þess at han kundu vera rattvísur og rattvís gera tann som hefur tryggva Jesus. Hver ta rásu? Til útustongt. Vi hverju lá? Gerningana? Nei, men vi trúar lá. Tui at vi halda teg, at menneskjan veru rattvísgjörd av tryggf utan lóa gjerningar. Ella Gud best Gud jöta, man ikke eisende hætninga? Jo, eisende hætninga, så satt som Gud ein, og skal rattvist gjøre omskarnar av trygg og avomskarnar vid trunne. Gjera vi ta launa til åndsjus vid trunne? Nei, av ångons sinne. Vi heldur stærfesta launa. Kapitel 4. Hver skulle vi ta sia at Abraham atarfeir okkara hefur vunni etter holdunum? Tui at ver Abraham rattvistjörd av gjerningun, ta hefur han nekat rosa sig av, men ikkje fyrir gode. Tui at hver sier skriften, men Abraham trúi gode og tefa rokna honum til rattvise. Men tui som ger gjerningar veru lønin rokna ikkje etter nøye, men etter skilduleika. Tui her atri mód som ikkje ger gjerningar, men trúir a han som rattvus ger á gudelian, veru tryggv hans a rokna til rattvus. Eins og eisen David prúsar tann mann sælan som gud tilrokna rattvus utan gjerningar. Sæler eru tær som hefa misbrot søyni fyrirgivin og sindir søynar huldar. Sæler mævur som herren ikkje tilrokna sind. Vi vøykur nu henda sælubóan hinun omskornu, etla hinun óumskornu eisne. Tui at vi sia jú, tryggvin ver rokna Abraham til rattvuse. Kussu ver hon ta tilrokna honum? Ta i han ver omskorin, etla mean han ver óumskorin. Ikki ta han ver omskorin, men mean han ver óumskorin. Og han fekk omskjeringar tekjene som innsikli og at herre trua rattvuse som han heie, medan han var óumskorin, til þess at han skulle vera fægir at öllum tæmun som tryggva óumskorin, fyrir at rattvuse kan vera tilrokna tæmun, og fægir at omskornun, tæmun som ikkje best omskorin, men som eisene stuja og i fátasporene av herre tryggv, som Abraham fægir okkar að heie, ta i han var óumskorin. Tui at ikkje vi lá ver Abraham eðla afkomi hansara gifin tann fyrirjóttanin at han skulle vera arvingi til heimin, men vi trúa rattvísum. Tui at eru tei som halda sér til lána arvingar, ta tryggvin ánútt og fyrirjóttanin gjör til ánsjus. Tui at láin fremur rægi, men her som ikkje lov, her heldur ikkje lovbrot. Tui erda av tryggf, fyrir at her skulde vera som ein nøye, så var fyrirjottanin kunde standa avvikande fyrir öllun avkomunum. Ikkje best fyrir tui som hefur lovna, men eisne fyrir tui som hefur trygg og Abrahams, han som fægir at okkun öllun, som skriva stendur, Eg hef sett til at vera fægir at mongum fólkas löfun. Framme fyrir Asjón Guds, som han trúi á, han som ger hinne deyju lífandi og kallar það som ikkje til, som var það til. Han trúi móti vón, vi vón, at han skulde vera fægir at mongum fólkas löfun, samsverandi tói som sagt ver, svolægi skal ákom tótt vera. Og ikkje vikna i hann i trunne, tó at han hugsa i at hans egna líkam langu var ellismest, han ver tatt vi 100 år, og at Sara ver færin av badnbúru. Men om fyrir jottan Guds ívæist han ikkje i vantrygg, heldur styrstna i hann i trunne, vi teg at han gav gud i ærna, og var fullvusru i tói at teg som han hei lova, ver han eisne mentra gjerra. Tui var da eisne rokna honum til rattvuse. Men at það var honum tilrokna, það var ikkje skriva best fyrir hansara skuld, men eisne fyrir okkara skuld, som það skal vera tilrokna, okkun som tryggva á hann, som vakti upp Jesus herra okkara frá deyjum. Hann som fyrir misgjerir okkara ber gifin upp, og fyrir rattvusgjering okkara ber uppvaktur.
0: Vi tar du Bjarna Bekk, Lesa ur Rambraunen. Tullorsar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Nudjan løfsbygning. Gud stendur hinn stoltu í møte, men kjever hinn eimjúk og nægi. Jakobs brev 4:6. Vater geidi gølan som gjördi eða Richard Nixon, som livdi í árinu 1913 til 1994, forseti í Amerika, nøttist at sé starfi frá sér 19. august og í 1944. Nú kjent søva. Mer undist fyrir nokkun árum søgjan ég hitta eina af fyrrverandi ráðgjevun Richard Nixons, som eitir Charles Colson, á einar kristliga stevnu í Amsterdam og í Holland. Á stevnene grøtti Charles Colson frá hvossi hann og í embætis tøysøyni og í kvítuhúsnum og í Washington kjente sig að tindinum og í løyfisøynum. Han var vidtjit inn og var við að teka tøyjandi avgjerir som avvirka av stauran parst av heiminum. Han segi æsni frá að Richard Nixon forseti ofta kom inn að skrifstu og hansara og segi og í dag skulle við teka henni avgjer og fyrir að brøyta allan heimin. Men við brøytu ongan heim, segi Charles Colson. Knapplega replei allt saman. Charles Colson og ærer som hadde steg i forsetan og nær, vore tykner til rattar sjøkn og dømder til lengar fongsolsrevsingar. Men just, ta alt sa vønlest og myrst ut, vært han besta hjelpen og trøsten her. God sendi i øyne av sønne vittnen inn i fangslige Bera Colson og øren bådskapen om frelsene i Kristusen. Colson kom til trygg av Kristus og gjør det snudger med avur. Han malbær seg sjálfur sólægis. Bústur ur toftunum og lúfi okkara er góð mentur að rausa en byggning sér til ærum. Og hetta var just þegar som góð gjörði í lúfinum, tja Charles Colson. Þaði hann var letan leysur halga hann lúfsutla tæna frelsara sunum við að byrja örun som sýti fangsli bóðskapin um frelsandi kraft og fyrirgefin Kristusar. Han stendur að odda fyrir kristnum félagskapi som hefur mongu verkafolk og tænastu til að búa evangelið til þarra som situr í fangslun vuja ekki berst í Amerika, men erastanum við. Hóast han var vitsítið með að voru kendi hann að neka fattaist, men han var ekki til rægir að gjótt þetta fyrir en hann misti svo persónlega fralsi og var randur fyrir æru og víring, men það var æsni allir stoltlaugju bústur Tui nu var han ein eimugtur mavur og tei just heimin eimjúku og í gud tjefur nægjum.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Sýskra á iktus.fo.

Aflu hún að Start a Revival hórdu við Crystal River og lægi, eða sangrin, hann kallaðist Give the Gift. Við lesa í skristinni, eða í bíblíunni, om að Jesus hann segi en færi út og ég skal gefa tykkun til menneska fiskarar. Og hetta så hefur Eric Horner skriva en sang som kallas för Fishers of Men.

Já, ég ætti sé vekkurst. Rescue the perishing vi Hayes family. Ella, hæstin kallar Bjarga, tæm tæmtjandi. Ein av tæm mun kjentastu country sangarnun som hefa veri í jogging tøyinar. Ta Porter Wagoner. Han gav hann að flöfu út som kallast Gospel 2006. Og ég haldi að vitfæra að lusta eftir hann sannsyn som handlar om þetta her að ja, altså mennesker de røyna að samla sér pengar og samla sér gull og samla sér allt mögulegt flott her á hjörnum meðan það eru her. Mengan hugsa við ekki om að þetta fóa við ondse av við okkur. Ta vi skulle hene fra. Ta vi færre hene fra, så har vi ikke affæra vi. Og han hever en sang som kallast for Satan Gets the Gold.

Mercy Extended verða hér við Legacy 5 og þetta kom fyrir að við erum við Doug Anderson. Doug Anderson kennar við frá Ernie Halls and Signature Sound og hann utgáf hana flóðu, soloflóðu, kallast Dreaming Wide Awake og leta hún höra, leta hér fruska, sindi stuttlega lægi Smile It

0: Nudjan lufsbygning. Gud stendur hinn stoltu í möte, men tjefur hinn eimjúk og nája. Jakobsbrev 4:6. Vater geiti gölan som gjördi eða Richard Nixon, som livdi árinn 1913 til 1994. Forseti í Amerika nøttist at sé starfi frá sér 19. august og í 1944. Nú kjent søva. Mer undist fyrir nokkun árum søgjan ég hitta eina af fyrrverandi ráðgjevun Richard Nixons, som eitir Charles Colson. Á einar kristliga stevnu í Amsterdam og í Holland. Á stevnene grøtti Charles Colson frá hvossi hann og í embætis tói søgni og í kvítu húsnum og í Washington kjente sig að tindinum og í lúfi søgnum. Han var vittgjitinn og var við að taka tøyjandi avgjerir som avvirkar og stauran past af heiminum. Han segi æsni frá að Richard Nixon forseti ofta kom inn að skrifstu og hansara og segi og í dag skulle við taka henni avgjer og í fyrir að brøyta allan heimin. Men við brøytu ongan heim, segi Charles Colson. Knapplega replei allt saman. Charles Colson og ærer som hadde steg i forsetan og nær, vore tykner til rattar sjøkn og dømder til lengar fongselsrevsingar. Men just, ta alt sa vannlest og myrst ut, vært han besta hjelpen og trøsten her. God sendi eina sin og vittnen inn i fongselig av Bera Colson og øren bådskapen om frelsina og i Kristusen. Colson kom til trygg av Kristus og gjørdes nudger med avur. Han malbær sig sjálfur sólægis. Bústur ur toftunum og lúfi okkara er góð mentur að rausa en byggning sér til ærum. Og hetta var just það som góð gjörði í lúfinum, tja Charles Colson. Þaði hann var letan leysur halga hann lúfsúi til að tæna frelsara sunum við að byrja örun som sýti fangsli bóðskapin um frelsandi kraft og fyrirgefing Kristusar. Han stendur að odda fyrir kristnum félagskapi som hefur mongu verkafolk og í tænastu til að búa evangelið til þarra som situr í fangslum vuja ekki berst í Amerika, men erastanum við. Hóast hann var vitsið með að voru kendi hann að neka fattaist, men hann var ekki til rægir að gjótt þetta fyrir en hann misti svo persónlega fralsi og var randur fyrir æru og víring, men það var æsni allir stoltlaugju bústur Tui nu var han ein eimugtur mævur og tei just heimin eimjúku og í góð tjöfur nægjum.
1: Vit fengu lóif